muni ko tif muni suluñ daanu di tupal fetalam dima xeccel dima jañal dima tayil dima tayal

liman bi kali khada tawalif wasra hanayi bi mahwilahi hanni mautuhu wasafa hayati man li khairi kafasra hanayi bi mahwilahi hanni mautuhu wasafa hayati man li khairi kafasra allahumma ya hadi يا كريم يا سلام يا سكور.